pendidikan serta memastikan kebajikan anak-anak Perlis sentiasa diutamakan demi masa depan yang lebih gemilang. Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Sharin berjaya mencatat keputusan memberangsangkan dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dengan kelulusan 100% serta merekodkan grade purata sekolah GPS 3.19 meningkat daripada 3.35 pada tahun sebelumnya. Peningkatan sebanyak 0.16 mata itu sekaligus mengekalkan tren peningkatan GPS selama 3 tahun berturut-turut. Selain kecemerlangan akademik, sekolah itu turut menyerlah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Seramai 16 murid berjaya menduduki peperiksaan DELF, iaitu pengiktirafan rasmi kerajaan Perancis dalam penguasaan bahasa Perancis. Dalam bidang kokurikulum dan sukan, warga sekolah turut mengharumkan nama Perlis menerusi pelbagai kejayaan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya dalam sukan tenis, golf, squash, renang, memanah tradisional, termasuk kejayaan meraih pingat di Hong Kong Rope Skipping Championship 2026 serta Andaman Championship di Satun, Thailand. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Okey geng, 9.15 minit pagi anda akan kembali bersama dengan saya. Kita akan bersama dengan rancangan Medic Radio kejap lagi. Tajuknya ialah berkenaan dengan upgrade rumah kita, downgrade rumah serangga. Ini penting geng. Anda akan bersama dengan Puan Siti Hafizah Abdul Muttalib, insyaAllah, pegawai sains kaji serangga unit entomologi dan juga pest bahagian kesihatan awam. Akan bersama dengan anda 9.15 minit pagi nanti. Anda boleh tonton tahu secara langsung menerusi Facebook Place FM dan juga page Medic Radio. Ni hujung-hujung minggu ni, hari-hari Ahad ni, kalau kita rasa macam tak ada apalah kita nak buat, kejap lagi dengarkan dalam Medic Radio, lepas tu kita boleh clearkan terus berkenaan dengan nak hapuskan serangga dekat rumah kita macam mana. Okay, tunggu tau 9.15 pagi dalam Medic Radio. Stay tuned gang.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, gang, kita nak kongsikan dengan anda sorotan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Apa yang berlangsung semalam dan juga hari ini. Tunggu tau. Please, FM, serasi dengan ku.

dengan corak permainan berintensiti tinggi lah. Kan? Pemain yang wajib kita perhatikan ialah Vinicius Junior daripada Brazil, Erling Haaland daripada Norway, Jude Bellingham daripada England dan juga Santiago Gimenez dari Mexico. Mereka ini berpotensi menjadi penentu kepada keputusan perlawanan nanti. Dan jika kita tengok dari segi ramalan, melihat prestasi semasa, Brazil dan England mempunyai sedikit kelebihan lah. Namun sejarah Piala Dunia membuktikan bahawa kejutan sentiasa boleh berlaku, geng. Itu yang menjadikan kejuaraan ini menariklah untuk diikuti. Okey, geng. Empat pasukan telah pun mengesahkan tempat ke suku akhir. Maghribi, Perancis, Argentina, Colombia. Tinggal empat lagi lah tiket untuk direbut. Adakah Brazil akan meneruskan langkah? Mampukah England mengatasi Mexico? Atau akan berlaku satu lagi kejutan besar? Sama-sama kita nantikan lah. Okay. Piala Dunia ini bukan sekadar tentang siapa yang menang, tapi tentang detik-detik yang luar biasa lah akan dikenang tahu sepanjang zaman. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami, terus mendengarkan Plus FM untuk keputusan terkini, sorotan gol terbaik, cerita menarik Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus setia tahu, terus tonton di RTM Click dan juga saluran Sukan Plus FIFA Piala Dunia 2026.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur kenikmatan Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu. Bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai 9.46 juta ringgit diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dan Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang diperuntukkan sejumlah 80.7 juta ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk pengembangkan perniagaan. Tabasim permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan dan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di lebuh raya Grand Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Keseksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak ketegaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-kanak bagi menuntut pelaksanaan undang-undang rangka kerja komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomber Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Sementara itu, Maghribi menjadi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Unahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofyan Rahimi pada minit akhir permainan. Dalam pada itu, pengendali Kanada Jesse Marsh menegaskan walaupun tewas, beliau berbangga dengan aksi yang dipamerkan anak buahnya. Katanya Kanada merupakan pasukan yang sentiasa memburu kemenangan dan tidak bermain secara bertahan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi skuad kendaliannya itu. Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir daripada saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark Jonas Vingegaard berjaya menguasai peringkat pembukaan selepas pasukannya Visma Liseabike memenangi acara ujian masa berpasukan sepanjang 19.6 km tersebut.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Baik, tahun ni saya jangkakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Cape Verde yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Sebab tengok gegasi-gegasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni, expectation saya daripada benua Afrika pula untuk Cape Verde yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menyasarkan ekspor durian ke China bernilai lebih 900 juta ringgit menjelang 2030, didorong oleh peningkatan permintaan daripada pengguna di negara itu serta pertumbuhan kukuh penghantaran durian segar dan sejuk beku. Pesuruhjaya Matrade Nikman Rafi M. Sahar berkata, Malaysia kini menguasai kira-kira 5% pasaran durian China dan menyasarkan untuk meningkatkan bahagiannya hingga 10% dalam tempoh 5 tahun akan datang bergantung kepada bekalan. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia disambut buat julung kalinya di Stadium Tun Abdul Razak Jengke esok. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan sambutan bertemakan ke arah komuniti luar bandar yang dinamik, makmur dan bahagia berteraskan tiga teras utama iaitu inovati komuniti, pendigitalan desa dan pembangunan usahawan luar bandar. Program Simfoni Dakwah Sebarkan Salam bakal diperluas ke seluruh negara secara berperingkat susulan sambutan menggalakkan yang diterima pada setiap lokasi penganjurannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu program yang bermula di Sabah, Sarawak, Selangor dan Pulau Pinang itu antara lain sebagai medium dakwah santai bagi menyemai nilai kasih sayang, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. 8 seni budaya Malaysia menerima pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sejak 2014. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Aris berkata pencapaian itu hasil kerjasama erat Jabatan Warisan Negara dan JKKN dalam usaha memelihara serta mengangkat seni tradisi Malaysia ke persada dunia. Antara warisan tersebut ialah mayung, silat, mek mulung dan dondang sayang, manakala usaha untuk mencalonkan DK Barat sedang dilakukan. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama. Pelaksanaannya secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan LP Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mahmud berkata ia melibatkan mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Bagi menjamin standard pentaksiran yang seragam di seluruh negara, instrumen penilaian itu dibangunkan bersama oleh lembaga peperiksaan dan guru subjek. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

selepasnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Pilihan lagu di Jonggaran untuk anda 1.48 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Press FM sebagai pilihan anda. Tugas saya ialah ke pukul 2 petang untuk anda terus dengarkan lagu-lagu di

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

0: budziło sejuta soraka.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Abang, kita nak pergi mana ni?
1: Adik, adik ikut je. Abang nak bawa adik pergi satu tempat special punya ni.
0: Tapi tempat ni macam sunyi je, abang. Abang, apa nak bawa adik pergi mana ni?
1: Adik diam boleh tak? Sekarang ni adik ikut je lah cakap abang. Jangan nak melawan.
0: Eh, abang. Janganlah. Mama.
1: Ya.
2: Jenayah mungkin berpunca daripada hujung jari anda. Awas supaya tidak terperangkap dengan jenayah cyber. Pesanan ikhlas daripada kami di Perlis FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama, menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar, menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Tegasnya, hubungan baik dengan negara luar adalah aset penting yang perlu dipelihara demi kepentingan generasi akan datang. Inisiatif solat Jumaat di pusat beli belah disifatkan wajar susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya mengalu-alukan semua negeri melaksanakan inisiatif berkenaan menerusi kerjasama jabatan serta agensi berkenaan. Beberapa negeri turut menunjukkan minat terhadap inisiatif itu, namun perbincangan mengenainya masih di peringkat awal. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hadiran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis padai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara. Seorang lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan berhubung pemilikan dua pasport seperti yang tular di media sosial yang dipercayai membebaskan pasport Malaysia antarabangsa PMA dan pasport Bangladesh. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban menerusi kenyataan berkata hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap suspek menemukan dua naskah PMA tamat tempoh serta senaskah buku perkhidmatan pelaut milik seorang warga tempatan. Kedua-dua suspek berkenaan kemudian dibawa ke Pejabat Immigration Kuantan bagi membantu siasatan. Dua wanita warga Indonesia maut selepas kenderaan yang dinaiki bersama empat lagi individu terbabas sebelum merempuh sebuah surau di Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa 2 awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih Azhar Helmi Mustafar berkata, kedua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala mangsa lain yang cedera dihantar ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Semua mangsa dipercayai mempunyai hubungan kekeluargaan serta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berada ramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk terutama di kawasan pedalaman bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Senanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Pendubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat Beliblah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam peritu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: 6 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Zikir apabila singgah di suatu tempat. A'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq.

Kes dengan nyanyian jiwa baru sahaja berlalu menghiburkan anda di Perlis FM. Sebenarnya kita nak bagi tahu tentang pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai yang lalu 2026 membolehkan semua pemilik kenderaan diesel yang menggunakan diesel ni persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan ataupun mohon tambahan kota untuk pick up ataupun jeep diesel, anda boleh terus ke laman web www.budimadani.gov.my www.budimadani.gov.my. Ini bahan untuk mereka yang menggunakan kenderaan diesel bermula 1 Julai 2026 yang membolehkan semua pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi sekali lagi, untuk menyemak semua status kelayakan anda ataupun memohon tambahan kuota atau maklumat apa sajalah selanjutnya, anda boleh terus ke www.budimadani.gov.my.

lah keunggulan suara Fasha yang hari dia suara dia lemak-lemak. Tak tahulah nak cakap macam mana. Dia segak-segak itu sikit-sikit kan. Ha. Itulah Fasha. Okey, peminat-peminat bola sepak bola dunia macam biasa anda boleh menonton di rtmclick.rtm.gov.my. Sekarang jadi sebutan yang sekarang menjadi rebutan bukan sahaja di Malaysia bahkan di luar negara yang marah tak boleh nak tengok RTM Click bila ada tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa ataupun mereka yang mengadakan live dalam live. Oh, dia dah tengok live. Gagah nak buat live pula dalam TikTok gitu. Ha. Orang dah buat live bagi percuma dah. RTM dah bagi percuma. Gatal dah buat live lagi. Ha. Anda kena tindakan. So ingat dilarang, dilarang. Jangan sesekali kita gunakan akaun TikTok kita yang boleh mana-mana saja media sosial yang boleh guna buat live tu. Jangan sesekali kita ambil video daripada televisyen kita yang sedang keudarakan bola sepak Piala Dunia untuk kita siarkan sebagai bahan live kita untuk kita nak dapatkan tontonan view daripada netizen. Anda boleh dikenakan tindakan sebab anda bukan penyiar rasmi. Di Malaysia ni hanya RTM dan juga satu siaran berbayar, telco yang berbayar. Jadi yang boleh menyiarkan bola sepak Piala Dunia ni. Jangan pandai-pandai nak buat live. Takut, kena saman banyak. Oh, bukan sikit lah. Okey, nanti-nanti perlawanan Brazil dan juga Norway serta Mexico dan juga England untuk 6 Julai. Esok kan tu kan? Oh, pagi pula tu. Okay, semoga perlawanan yang menarik menanti kita. Seperti mana kita tengok satu game kejutan lah yang berlaku antara Argentina dan juga Cabo Verde kan. Sangat-sangat mengejutkan lah game tu kan. Memang tak sangka lah. Penat tercungap-cungap dengan Argentina kan. Kita mengharapkan game yang macam tu lah kan. Suatu yang sangat-sangat hebat. Tapi tinggal kumpulan-kumpulan ataupun pasukan-pasukan yang hebat lah. Brazil dengan Norway kot, Mexico dan juga England. Tapi ingat tau, Brazil tidak pernah mengalahkan Norway dalam Piala Dunia. Bukan saja dalam Piala Dunia, dalam perlawanan apa pun Brazil tak pernah kalahkan Norway. Ha, Norway je yang pernah makan Brazil sebelum ni.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Keuangan 2, Datuk Sri Amin Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: hok terbaru ni melegi sini apalah berbezaan jauh sikit sama macam hok kuni, minyak kuni banyaklah boleh minyak tu daripada hok dulu.
3: Rasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ini kan, kalau minyak naik, harga barang naik, orang rumah pun rasa banyak lebih lah.
4: Apakah boleh ya harga kekal macam sebelum ni, tak apa dah, boleh napa, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rezwan Zulwaka Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVAP, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, satu kesan 2.9 Megas Plus FM. Serasi dengan kuis. Eh, biasa malam ni bila bersama dengan kawan-kawan yang memahami akan kita pun sesi kerja kita ni. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Kenapa kadang-kadang kita tunaikan lagu permintaan kawan-kawan semua, tapi malam ni kan kita dah setting lagu lebih awal, jadi kawan-kawan minta lagu tu kita tak dapat nak tunaikan. Tapi dia orang okey dia faham. Alhamdulillah, sebab macam tu kan. Dan yang dia tak nak tunai lagu apa, DJ ni sombong lah. Jemo kena macam tu. Susah jadi DJ ni, nak kenakan penuhkan hati permintaan semua ramai kawan-kawan ni kan, satu persatu. Agak Izzan kata berisi lah pula. Ya Allah Akbar. Kak Zimah kena cuti lah. Kak Zimah kan, bila dah kita tak sihat tu, jangan duk kira. Kuih tu letak tepi dulu, motor tu jangan duk naik lagi, jangan duk bantah cakap duk cucu. Alah, masuk Ali Rasulio, kita jambu pula dah malam ni. Allahu Akbar. Nampak ni Monica pelik-pelik lah. Bukan apa ni, rambut piala dunia ni. Rambut piala dunia. Kawan-kawan semua yang masuk mana ni, kita harapkan kawan-kawan semua sihat, disayangi, diberkati oleh Allah SWT. Bila kita boleh masuk live malam ni, ada peluang. Macam Kak Azimah pun dalam keadaan tak sihat, boleh tekan lagi. Tapi jari boleh tekan kan, tangan patah, jari boleh tekan telefon, boleh slide telefon lagi kan, boleh TikTok lagi kan Kak Azimah kan. Ya okey lah tu, itu rezeki juga tu Kak Azimah. Jangan jari tak boleh nak slide. Kepala Kak Azimah kata kena jahit 13 jarum. Ya Allah, tangan patah, bersimen. Mujuk lah jari dia boleh kuih-kuih lagi. Itu yang penting kan. Oh, lama demam lah pula. Makan ubat kawan sakit.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah menjulang trofi Piala Dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhibur, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portalberita.rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya DBKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Immigration wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena membetras lah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan sahaja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu, Gerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Awal Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Mola.

terbaik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya

0: Ramalan saya untuk pasukan yang akan ke separuh akhir Piala Dunia 2026 ialah Spanyol, Perancis, Brazil dan juga Argentina. Argentina champion, Messi, Messi, Messi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.